Happy New Month. Hey. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewewa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke mo towo bo laaro yi ha eni kan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba fi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu le yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade birthday woli odekunle e perfect lo wole September to remember nibo ni gbogbo eyan omo Olorun tin gbo mi mo fe ke dide tologun tologun e dide teleso teleso e ja lo ki Olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi o ni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba o lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati nigbati wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni bi ki bi to oba wa mo fe ko dide ko ja lo ki oba to nbe leyin igba olorun to nbe ni leyin odun oba mi to nbe leyin osu olorun to nbe ninu ose to bi ose to ni ose olorun mi to ni ojo lowo olorun to ni wakati ati oba to nka iseju to so fun mi pe osu yo di osu testimony ati idunun fun o mo fe ka lo dobale e ja jo lo ki e ja jo lo dupe lowo e gbengbe ni ki awuwo ma se gbe oba mi oba re today is 1st September eyin omo Olorun happy new month once again e jo ka yin mo bi pepe yin e ja lo si bi pepe nbi ta ti mo kunle nibi ta ti mo dobale nibi ta ti mo yi ka otun ta ti yi ka osu ta ti mo so pe baba mi mo gbe oga eyin olufe a o se nto yato gedegede loni to je ojo kini osu elekesan odun 2026 oni to bo si ojo isegun ah gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo eyin mo me kunle gbogbo eyin sister wo le kunle fun gbogbo eyin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo eyin brother e ja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso elekesan ah ogo ni fun jesu e je sare dele agbara ka jo fori tase ki n to wa ran yin se eleyi ta o se to da yato loni ti awe wa bere lo su to mu ojo ibi woli odekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo mo tu ipin awon gbogbo eni ti n gbo mi se osu ti olomo mo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon ololugbo mi nibo lewa e ja dele agbara mbo

afigba toju e ba wale patapata ni o to mo wi pe nkan ti yan elomi ati e mo filele ti o lo joko ti ale nita ko si n to dabi ke yan je olooto si yawo eyan sugbon melo ninu wa lo le se sasa leni to mo nipa yan o oju gbogbo wa o gbebe kan abeyin ko e wo bi soki so mo lo ntelu mi bo se ngbe dudu lo ngbe pupa gbogbo ise kuse to nse yi o ti pa yawo e ti nile

Landlordu kan ko we si mi won fejo tenant won sun mi egba ni elaja tenant se wa doko mo landlord lowo o egbona se ese ni ka fun ni nile gbe ni aye wa gba egunmo o ni ki won poduwa aye wa gba tapa o nko le egunmo e wo tenant to bi mo to so me ni ko la wole igbawo ni won o ni ko la won jade nigba to nile ba fe lole ayalegbe to nbo mo landlord ja o nko we si yonu ni ayalegbe to yan landlord lo di sobojumu e wo tenant ayalegbe to nbale onile je ti o tun le se ikoja aye ni e to wo tenant ti yan yawo landlord lale e wo tenant yi o ayalegbe o jawo ile ko san o jawo na o tun jawo mi won ni ko sanwo le kiko o tun san ti haba

e wo ogun odun ni mo fi gbele lagbaja kini tangidi ta te fayo nbe odun mewa ni mo fi gbele lakasegbe ki lo fe fayo iwo na gbadu abose nile to dun nile ni tenant ayalegbe yi o ba tete so yi ko tun soji eyi to se nile onile yi to ge ewo ni ka ma ko lati le kan bo sibe kan ladugbo kan bo sadugbo keji tenant ayalegbe so mo ye le to ti gbe lati bi odun melo seyin ta ba wa nile kan ti o si ja ti o si aso ti le na to tu ba tu se fun ni eyan le wa nbe fa imo ye odun ti o de gba be ko lo sile ti e na eyin tenant gbogbo won yi e se gbe agbeja mowo e se we agbeja mowo o tenant to ba se mana mana nile onile eyin landlord adugbo yi e fejo won sun mi ka le kilo fun won

0: e ba ra egusi agolo meji eyan si le ra sawa bi meji si asora meji lo ya meji lori wa eyan si ra fufu we ko ra kongo gari kan ata ye ki ata wa nle ata gigun abi ata rodo tun ra lo ilaji larin pa abi larin pa yo si yo si da e gbo e kule yin e gbo ewuro si omo egbe ba e ferin abi yan e ri yan pa jaja ladugo abi ke wa ja le nkule le mi mo le wuro mo le ferin mo ni yan pa ja e lo ta lo wa nbe eh eh o ti da o kili agan bayi e be korin yi e be korin yi o ye ko omo egbe barista
1: ajide
0: Baby, me
1: jackajo,
0: and the young Tija. Oh,
2: yes, so let me jackajo.
1: So let
2: me jackajo.
0: Five hundred, another 500 ti jaku fo eh se kini
1: ni bo nkan to nto
2: de la be aloja de la be aloja
0: Mami e ngbegbe ni anti e ngbegbe ni e ngbegbe e ma ngbegbe e lead e ina lead vocal yen lead e

0: atun lo si eka to n polowo oja laago mefa abo ta ba ti polowo ta ka pada wa ni o leyin polowo oja yen ko si polowo kankan mo ta gun je ilu eyin ta fe pe ni suru e je ka polowo oja yen ton ni se lorun bi o ka wa ti ara bo gangan
1: be lo ro orin
0: wa o

0: ni do veran bon tin ba sin be iru won po dada bo ba ti se pada lojo won won mo yin mu si on
1: a ma si le yo
0: ah mon tin ba ka
1: pada gle yin ba won to yan
0: eh mon tin ba ki
1: ara se
0: won ba si yo si won lo won mo be yin si o
1: ore mi kon
0: o tun mo lapo o tun ra bia fun
1: to ba ti ri mi
0: o ra pepe soup fun o ori nto ra fun na won tun ti ma soro re je won ma soro re o nto ji o ma ga si niyan tori pe won soro re oju kan la won wa
1: iyan ni mama se won mi pe ki raje ki ne so ra fun re o
0: ore sa re nto mo rin yin ni abi se nje ki n fe po akazi ni
2: ore ti o pa mi ko lo ma le so re won
0: bẹ́ẹ̀ kí n change ẹ̀ kí n fi ẹ́ sàkásì.
1: Kí n fẹ́ kí n ra ẹ̀jẹ̀ kí n ẹ̀ sọ́ra.
0: Bóyá mẹ́ntì ó mọ̀ yẹn.
2: Ọ̀rẹ́ pa ni yọ rẹ̀.
0: Lẹ́yìn iṣẹ́ lè tò tẹ́ ń gbọ́ 32FM 94.9.
1: Ikú.
0: Délé Akíbọ̀dé délé ìjìnlẹ̀.
1: Ọ̀rẹ́ tó pa mí kọ́ lọ mọ́.
0: Ó dúró tán yán yán ni.

madakele bo wa se pe o su cooperative ni won fu ni owo re orale o ri legba won to do orun oju o ro owo re gba boyo to wa je pe keke wa da won ni kepo boya business kan lo lu e ba system gba owo to ye ki won gba ah e to re ni ma woran e ye woran ai woran ku ai wo so daran ma so pe o tun wa se wa na pa pa o fe ba ba ja ma ba ja nto se ni pe e to ti e to wa town to fe da si de te pe number Akim Amzat tabi ma bo tara ni 32 FM egbe premier de bokola lori oke bokola ma bo ni ago meta lojo Tuesday ago meta o so ma bo bi e ba de bi loni ah o wa kan ti e gba passport e lowo re e ba da ko re te mo ni to bo yen o bi yen ju ni gba o bo popular die die ni yen nto be jo e wa bi o lo mo ti ka kiri o lo wo ri gba ah o fe lo loyibo won si se passport re won fo lowo won fo te be do to ba o ba le ti be se yira bo le loni o gbadua o fe ba su e ku gba ti lo e dun o ni ewo ICF ojo le o sari o se ojo le buli e IP mo pe bi lo sa lo mo se bi lo sa ara ti bo gba to fe gba ewo ni o sa ti o ni baje ba wule olorun ni loju o se se iwo do wa dakele pe number mi tabi koko ko ba bo si 32 FM ni oke bokola egbe premier oke bokola egbe premier ma bo beta lojo Tuesday do lori bi o nje to lori bi jo Tuesday la go beta o san gbugbo e to ba ha ma bo 32 FM duro gidigba lati gbeja awa be kunu lati gba eto wa fun wa e ma bo e lati ri Akim Amzat number bi de gan e le pe iya bodo je yin gbe lo ye ololufe wa ni yin eyin le tori yin la fi wa iya bodo je yin e pe number mi si 08032476158 I repeat 08032476158 ẹ pe number mi tabi 08072 8226 08072 8226 ẹ bá ti máa pè ní ìsìn ẹ bá ti máa pè ní ìsìn ẹ bá ti máa pè ní ìsìn ẹ jẹ kúrò ní ètò ìdàgbà tó máa pè mí pẹlú ògo ti ọlọrun ẹtọ rẹ tó rò bóyá òun lè rí gbàlá ilé yẹn mo fi ọlọrun búra ẹtọ rẹ ó ti ọdí ọwọ ó rí ẹtọ rẹ gbà inú rẹ ó sì dùn má dàkẹ́ lé má bọ̀ ní 32 FM 94.9 ma bo ta gbogbo number bi ti mo fun yin o e to re yo to lo mo ta se yi e wa light on uncle e gba sa itan la uncle itan ti re itan ti o de tan itan ko de tan mo ta se itan la uncle e te ma fun fun ba jo gbo jo tun gbo na wa light on uncle itan ni